0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sjokk og sæde.
3: Sjokk og sæde.
2: Ismikt up.
4: Stort Radio.
5: Stort Radio.